0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Predivni primorski grad sa jednim od najvećih pozorišnih festivala naše Crne Gore. Festival Grad Teatar je manifestacija kulture koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi pod pokroviteljstvom opštine Budva. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival obnavlja mediteranski duh starog grada i svake od njegovih trgova i značajnijih mesta, ali i delova izvan starogradskog jezgra pretvara u scenu na otvorenom, na kojoj svaki posetilac ili slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Od svog osnivanja on je neizostavni deo turističke ponude grada. Grad Teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija građanima, tako i turistima, o čemu svedoči činjenica da festival svake godine poseti oko 15.000 ljudi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate. Danas pažnju posvećujemo najznačajnijem festivalu u našoj zemlji. Grad teatar. On je zamišljen kao presek savremenih ostvarenja, pre svega pozorišnog, a potom i likovnog i muzičkog i književnog stvaralaštva. Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj značaj ne samo kao domaćim brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske delatnosti kojom preispituje autentično kulturno nasljeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umetničkog dela. Najpoznatije predstave proistekle iz produkcione radionice Grad teatra, a bilo ih je 68 do sada, samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona su Kanjoš Macedonović, Lažni car Šćepan Mali, Čekajući Godoa, Karolina Neuber, Banović Strahinja, San letnje noći, Otelo, Višnjik, Grg Zorba, Božanstvena komedija, Ribarske svađe, Uspavanka za Vuka Ničijeg, Amadeus, Prokleta Avlija, Tri sestre i mnogi drugi inovativnim pristupima su promenile tokove pozorišnog života Reki. Pažljiva selekcija gostujućih programa zasnovana na odabiru najboljih projekata klasičnog teatra, ali i teatra okrenutog novim pozorišnim tendencijama. Ovaj festival također čini prepoznatljivim i među publikom, ali i među stručnom javnosti. Brojni gosti iz inostranstva, ne samo iz regiona, također su prisutni na ovom festivalu. Iz Australije, Nemačke, Rusije, pa čak i iz Izraela.

0: Ceša. Talas kulture. Kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan festival, Grad teatar. I pored pozorišnog, tu je i muzički, likovni, kao i književni program. Oni su također neizostavni deo Grad teatra. U Santa Mariji in Punta, glavnom izložbenom prostoru, predstavljena su dela brojnih slikara regiona, među kojima su Voja Stanića, Miloša Šobajića, Slobodana Slovinića, Milorada Bata Mihajlovića, Dušana Otaševića, Milana Cila Marinkovića i mnogih drugih. Kako je festival okrenut modernim formama likovne umjetnosti, dešavanja su obeležili performeri u selekciji Marine Abramović, performansi Olega Kulika, Luke Lagatora. Muzički program se formirao kao veliki festival unutar Grad teatra. Objedinjujući savremene tendencije u oblasti umjetničke muzike u internacionalnim okvirima, također se teži da se afirmišu domaći kulturni proizvodi kroz koncerte kako kamernog tipa, tako i programe alternativne jazz i horske muzike na većim scenama pod otvorenim nebom. Svojim muzičkim programom festival uspeva da animira i uključi kako publiku iz reda ljubitelja klasične muzike, tako i slušaoce i istraživače, i možemo reći da je do sada odnegovao generacije sopstvene publike u ovoj oblasti.

0: probajte.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnost i samita koji će se održati u Tivtu 5. juna Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Danas se čulo o brojnim izazovima sa kojima se Evropa suočava i prošlo je vrijeme gdje je Evropa mogla da računa na jeftini ruski gas i jeftinu američku sigurnost, i to je bila ključna poruka samita. Tražila su se i rešenja za te izazove. Za Crnu Goru kao buduću članicu ova platforma je dobra jer koristimo je da istaknemo naše potrebe, kazao je Milatović. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru za radioteleviziju Crne Gore. A nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić poručio je da trenutna blokada računa opštine Budva neće destabilizovati javne financije, niti ugroziti tekuću likvidnost lokalne samouprave. On je pojasnio da je blokada posledica sudske presude, uz napomenu da su taj proces pratile, kako tvrdi, određene sporne okolnosti. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cene svih vrsta derivata. Eurosuper 98 poskupit će za 4 centa i koštaće 1,65 euro po litru, dok će Eurosuper 95 također biti skuplji 4 centa i iznosit će 1,61 euro. Cena eurodizela bit će veća za 3 centa i iznosit će 1,71 euro po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na 1,81 euro. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobjede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Agencija na Balkanu uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergija Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Prijedlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći. Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreuz u okviru projekta Sloboda. Nemačka mornarica preusmirila je logistički brod Mozel iz Egejskog mora u Sredozemno u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuzu. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povrijeđena, dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštili su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 16:43 časa po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: danu uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Isto Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergija Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I definitivno nam je ova era interneta, društvenih mreža donela, odnosno iznedrila mnogo popularnih i pevača i pevačica, glumaca, glumica. Definitivno nije više onaj put kao što je nekada bio taj put do zvezde, jel? Pa tako i naravno, evo u nastavku slušamo mladog, fenomenalnog pevača koji onako čudno se izgovara. Sombr, da, verovatno zvuči loše kad ja ovako kažem, ali znate o kome pričam, mi ga ovde na TDI-u baš volimo. Jer pričamo o tom izvođaču koji se pojavio onako, on je čovjek se pojavio, odnosno momak, gotovo nijotkuda i za kratko vrijeme je uspio da napravi ozbiljan preokret na muzičkoj sceni. Ono što ga odmah izdvaja jeste ono apsolutno njegova misterioznost. Realno danas svi dele apsolutno svaki detalj svog života, a Sombr je odlučio da ide potpuno suprotnim putem. Drži onako profil koji nije toliko nešto popularan, odnosno ne eksponira se previše i baš zbog toga publika je još više onako zaintrigirana ko se zapravo krije iza tog imena. Njegov uspon je onako tipičan primjer nove generacije muzičara, bez velikih izdavačkih kuća, klasične promocije, produkcije, nego isključivo zahvaljujući ovoj eri interneta. Njegove pesme su krenule da se šire apsolutno viralno, posebno naravno na TikToku, gde su ljudi sami počeli da deli i prepoznaju taj specifičan zvuk i njegove pesme možete čuti ono kao sound u pozadini apsolutno na svim snimcima na TikToku, a onako taj zvuk je i vrlo emotivan i onako pomalo mračan, mističan, ali istovremeno i nežan. I onda kombinuje taj indie pop sa alternativnim elementima, a teme su često ljubav, introspekcija i taj osjećaj izolacije. Nešto sa čim se definitivno dosta nas danas može povezati. I još jedna onako zanimljiva stvar je njegov uradi sam pristup. Veliki deo muzike nastaje u kućnim uslovima, bez, kao što rekoh, velikih studija, produkcije, što njegovim pesmama daje definitivno autentičnost i sirovost koju publika, pa koju apsolutno cenimo. Tako da pored muzike veliku pažnju posvećuje vizualnom identitetu, onako tamna estetika, minimalistički spotovi i taj onako atmosfera, definitivno njegov su zaštitni znak. I sad Sombr predstavlja novu vrstu izvođača koji ne čeka da ga industrija ono prepozna i oblikuje, već sam gradi svoj put i publiku i mi ćemo to definitivno da podržimo, tako da u nastavku slušamo njegov ozbiljan hit i onako baš voljen ovde na TDI radiju, a to je 12 to 12. I uživajte narode i dobar vam dan u tačno 4 minuta do podneva.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS juče popodne Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije i potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: reči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Jasnio da je blokada posljedica sudske presude uz napomenu da su taj proces pratile, kako tvrdi, određene sporne okolnosti.
1: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upozorilo je da položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje ostaje ozbiljno nepovoljan, uprkos godinama usvajanja strategija i zakona. Iz ove organizacije, povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je ustanovila Evropska mreža za samostalni život, podsjećajući da već 12 godina obeležavaju ovaj datum kroz različite aktivnosti, ali da su ove godine odlučili da prošire kampanju. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenari-Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.